0: меже смалықсы. Қалғы болса өсі, ұз башы салғы, яғыны қиығы алық. Бесмін тілда, бесмін тілда, бесмін тілі.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Pļaviņās un Varakļānos. Latvijas Radio 2.